ka'a'atuku o hota'a eia pe o tsihike eia a ese eia a naho te to yego te ne eia a tira pe te into yego sin kamenes di yasha chako a hota'a eia pe